0: Gamba, alo.
1: Alo.
0: Tata.
1: Ego epa hati.
0: Ndi kurungyoro hota.
1: Kurungyoro hota. Kurungyoro hota nubati. Kurungyoro hota watu nchamteri ya chegegwa.
0: Oli chegegwa?
1: Eee, ndi chegegwa.
0: Mwema ya kutugonza bantu wa chegegwa?
1: Eee, ndiyo mkulire mbindiro muziki nyongi chegegwa hami.
0: Eee, kale, kale, kale. Gamba alo.
2: Alo, pastor wa rindiyo.
0: Tata.
2: Wazahono obedi nsugasugi kengu.
0: Obedi nsugasugi mulimuta.
2: Indi kurungi na nyesu. Ede mpaki kuminemu.
0: Bas, kiyokura nikyo kienyini. Gamba alo.
3: Charimba.
0: Wanji.
3: Ono baguma charuse.
0: Baguma charuse soliota.
3: Ikurungi charim.
0: Ali hata bahati suraiti.
3: Bahati suraiti ariyo ari. Kwele zaati
0: alimuchintu. Otio. Omunda mkize muno.
3: Kare.
0: Ya. Gamba alo.
3: Alo.
0: Wanji.
4: Ula aboki kawa mtoliki yangu
0: wa. Eee saboki.
4: Ndongo na yungu ndongo.
0: Otaruga ho.
4: Ingule mbala.
0: Kare. Gamba alo. Oh. Okay, let's go to the car.